selber lyckan till halva livet i gang. Glemt er dagligt af skvælderne, når vi hilser på svalerne. Lyt til de to små svaler, der kvider jer.